0: de xullo o 15 de agosto, o motivo principal é protestar pola apertura dos festivos e domingos. En concreto, estes dous festivos e domingos, porque caen ademais en unhas datas bastante señaladas aquí en Galicia. Estamos falando de que a xente podía aproveitar nestas datas para estar con a súa familia, pasar un fin de semana de calidade con eles, e con estas aperturas pois se lle está impedindo esa conciliación da vida familiar.
1: Sinalades estas dúas datas en concreto, para o resto do ano entendedes que en algún caso poidera estar xustificado que festivos ou domingos sexan días laborables?
0: Nós sempre defendemos en as nosas plataformas, cando negociamos os convenios colectivos, sempre levamos a eliminación dos festivos e dos domingos de apertura. E máis, normalmente todos os anos, cando tanto os ayuntamientos como a Xunta propoñen os domingos e festivos de apertura, fan unha consulta previa aos axentes sociales, que neste caso non se produceu por parte da Xunta tampouco pa levar a cabo a decisión de abrir nestas dúas datas, e non sempre lles facemos chegar as nosas alegacións en contra desa apertura. Consideramos que neste sector, estamos falando no sector de comercio e alimentación, comercio textil, en todo tipo de subsectores que están ligados ao sector de comercio, poder comprar durante esa semana é bastante factible sin ter que abrir tamén os domingos e os festivos.
1: Que número hai de domingos e de festivos que se poida abrir o comercio? Eso está establecido?
0: Non é no comercio, é nun real decreto de xornadas especiales, que aquí a Xunta, por exemplo, autoriza todos os anos a apertura de 10 festivos o ano. Podía ser un máximo de 12, si é verdade que aquí, por exemplo, pois o número de festivos autorizados de 10.
1: Estamos nun sector, bueno, sensible, no que as grandes multinacionais, as grandes marcas terán moito peso. Non sei ata que punto credes que estas protestas poden chegar a sensibilizar e a que se teñan en conta as vosas reivindicacións.
0: Pois mira, nos estamos totalmente convencidos que esta decisión de autorización de apertura de festivos beneficia sobre todo as grandes multinacionales, porque o pequeno comercio é inviable poder soster a xente os salarios e abrir a maiores, tendo que pagar a maiores os sueldos de festivos e domingos. Si é verdad que nos nesta ocasión nos dedicimos a todas as empresas, e fixemos chegar unha carta solicitando que tomaden a decisión de pechar nesas datas. As únicas empresas que nos contestaron afirmativamente que iban a tomar a decisión de non abrir no festivo foi o grupo Inditex, que si nos confirmou que non van a aperturar ninguna tenda, al menos neste 26 de xullo, Eroski no sector de alimentación, que tamén nos confirmou que excepto 5 ou 6 supermercados que teñen zonas onde se abre porque hai as feiras do domingo, que é tradicional abrir nesas poblacións, van a ser as únicas tendas que van a abrir. O desto de empresas, tamén Lidl nos confirmou que solo vai abrir dúas tendas, unha en Santiago de Compostela, outra en Sanxenxo, e o desto de empresas, pois non temos ningún tipo de contestación. Si é verdad que esperamos que cada decisión do grupo Inditex, que tamén faiga recapacitar a algunha outra empresa, sobre todo situada en centros comerciales, e que tamén tomen esta decisión de non apertura. Veremos de aquí o día 26, pero non temos moita esperanza a día de hoxe.
1: Iván Cordeiro, secretario xeral de Comisión Obreira e Servizos, moitísimas grazas.
0: A vos, bo día.
1: E imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, xa sabes, non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. O Depor segue a traballar para pechar o plantel. Santi Peón, hola.
2: Hola Patri, que tal? O Depor, que é un dos equipos que máis gasto fixo no que levamos de verán, pero aínda precisa reforzarse cun central e cun lateral esquerdo. E tamén seguir avanzando no que ten que ver directamente co capítulo de saídas. Mentres, no Celta, son noticias Starfelt, que esta mañá se incorporou a pretemporada celeste despois de xogar o Mundial con Suecia, e Javi Galán, que se mancou en Braga o pasado sábado e que sofre unha rotura fibrilar. Primeiro amigable para o Celta Fortuna, que esta tarde vai recibir a 7 da tarde na cidade deportiva Fouteza o Sporting de Gijón nun partido, isto difícil de comprender a estas alturas do verán, a porta pechada. O Depor Feminino presenta hoxe o seu novo adestrador Alberto Rodríguez. Comezan as pretemporadas as Celtas e o Coruxo e dúas incorporacións no Clube Deportivo Lugo que se reforzan a súa defensa coa chegada de Hugo Pascual e do arxentino Rufo Lucero.
1: Graciñas, Santi, e ti lembra solucións para compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es.
3: Ferran nos hizo campeones del mundo con su gol en la prórroga. Tú aún puedes marcar el golazo de tu vida con Integral Motion. Última semana para llevarte tu coche con 2 años de garantía premium gratis. Descuentos de hasta 10.000 euros y si compras durante la promoción entras en el sorteo de un Fiat 500 completamente nuevo. El golazo Integral Motion solo hasta el 31 de julio.
1: Pois así, mos poñendo punto e seguido, segues en Herrera en COPE, estamos contándoche o que che interesa.
4: COPE Carballiño.
5: 91.9 FM.
6: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
7: O Concello do Carballiño pon de manifesto o importante beneficio que supón estar inscrito no Padrón Municipal de Habitantes, desde servizos sanitarios a propia financiación do Concello para asumir as múltiples competencias e servizos prestados. Todo elo depende directamente do número de persoas empadronadas. Ademais, podes obter beneficios exclusivos, como o primeiro prazo de matrícula no conservatorio, os servizos de conciliación, os programas de axudas para libros e material escolar, o xantar sobre rodas ou programas de termalismo, entre outros. E para as persoas inmigrantes, a obtención de informes como os de arraigo ou vivenda tamén precisarán estar no padrón, ou para tramitar unha axuda de emerxencia social e o servizo de axuda no fogar. Por todo isto e moito máis, estar no padrón municipal de habitantes é tan importante, porque xuntos o Carballiño será máis grande.
6: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas as nosas prendas, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
8: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
9: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
6: No mesmo centro de San Cristobo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea. Ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
10: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
11: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
12: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. De diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
13: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
4: Cope Carballiño.
5: 91.9 FM.

Muy buen día, señoras y señores ointes. Aquí ahora abrimos este programa de miércoles 22 de xullo. Este ano 2026 no que andamos unha xornada que nos está traendo, que nos vai traer temperaturas bastante calurosas con máximas previstas para hoxe entre os 32 graos de media, máis menos, no Carballiño comarca e os 34 graos no Ribeiro en un día co ceo pois maiormente despexado, aínda que por momentos en algunhas zonas tamén teremos nubes altas. Isto para hoxe, para mañá xoves, temperaturas un chisquiño máis baixas, así é todo, cando notaremos o descenso, a baixada térmica será o venres, entre o venres e o sábado, temperaturas xa moi levadeiras, non pasaremos dos 24, como moito os 25 graus. Ademais, tanto venres como sábado, que recordade será festivo, poderíamos incluso ter algúns chubascos. E como sempre nos, a esta hora e abrindo este mediodía de Cope o Carballiño, o que temos é información local e comarcal. Espazo común esta formación política no Concello do Carballiño insiste na polémica polo traslado da festa DJ, o día da festa do pulpo no Parque Municipal á zona das Barcias, un cambio, unha decisión do Goberno Municipal que motivou a contestación dun sector da xuventude carballiñesa ou de un amplo sector da xuventude carballiñesa que se manifestou sobre todo en redes sociais pois contra esta decisión, pedindo que seguise esa festa DJ pois no lugar no que se veu celebrando todos estes últimos anos. Pois Espazo Común manifesta que os motivos de seguridade aducidos son máis ca dubidosos e a ubicación elixida nas Barcias semella tan ou máis insegura, segundo o Espazo Común, que a anterior. O caso é que mediante unha moción que trasladará ao próximo pleno da Corporación Municipal do Concello do Carballiño, esta formación política pide que se deixe sen efecto ese traslado da festa DJ á finca das Barcias e ademais que se elabore un regulamento para a organización da festa do pulpo que sexa vinculante para sucesivas corporacións e que obrigue a alcanzar consensos nas decisións importantes. Os concellos de Avión e Boborás impulsan de forma conxunta a rehabilitación, a obra de mellora da estrada municipal que conecta ambos os dous municipios, Avión e Boborás, unha vía de especial importancia para a mobilidade da veciñanza, o acceso ás explotacións agrarias e forestais e a intervención dos servizos de emerxencias. A actuación que se vai executar como unha primeira fase de mellora da estrada conta cun orzamento de algo máis de 51.000 euros e cunha achega de 36.000 euros concedida pola Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes a través da Dirección Xeral de Administración Local. A axuda representa o 70% do orzamento total do proxecto que permitirá actuar sobre máis dun quilómetro de vía debido ao importante estado de deterioro e acometer unha reforma integral do firme actualmente afectado por afundimentos, rodeiras, perda da capa de rodadura e outras deficiencias que dificultan a circulación e comprometen a seguridade viaria. Os traballos previstos incluen a reparación das zonas con maior deterioro estructural, a regularización do pavimento e a aplicación dun novo tratamento superficial asfáltico co obxectivo de mellorar a adherencia, a resistencia e a comodidade da circulación a través
deste vial que presta un servizo relevante para o acceso a montes veciñais e tamén para o tránsito de vehículos pesados vinculados ao transporte de madeira. Tamén constitúe unha vía de interese para as intervencións do Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Avión, cando este se desplaza ata o Concello de Boborás ao facilitar un acceso máis directo para esas situacións de emerxencia. Actuación conxunta entre Boborás e Avión permitirá reducir custos, evitar duplicidades administrativas e garantir unha solución técnica uniforme ao longo de toda esa estrada. En Punxín, o concelleiro de Compromiso por Galicia e tenente alcalde neste concello, Eladio Fernández, vai propoñer á corporación o proxecto de construción dunha pista polideportiva na localidade. En concreto, pois podría ser esa ubicación no espazo que ocupa na actualidade o campo da festa de Punxín, na propia capitalidade municipal, mediante unha moción que se tratará no próximo pleno a celebrar pola Corporación Municipal deste Concello de Punxín. Eladio Fernández propón que se faga un estudo para chegar a un consenso, a ubicación máis axeitada e tamén para posta a disposición as demais administracións públicas que financien, no seu caso, esta obra para favorecer a práctica deportiva en Punxín, que a día de hoxe carece de calquera instalación destas características, de calquera instalación deportiva. E nova xornada esta tarde dentro do Festival de Títeres do Carballiño, que se ven celebrando desde este pasado luns, concluirá, terá a súa xornada de clausura precisamente mañá, día xoves. Pois ben, de momento, para hoxe, ás 7 da tarde, de novo na esplanada da entrada do Parque Municipal do Carballiño, a compañía Trémola será a protagonista co seu espectáculo Pipo, o paxaro que non sabía voar, para un público cativiño a partir dos 2 anos en adiante. Logo, ás 8:45 da tarde, levarase a cabo un taller de títeres e animais dirixido a nenos e nenas de máis de 4 anos de idade. E, por suposto, amigos, amigas ointes, que aínda na portada deste programa de hoxe, en este 22 de xullo, enviamos o noso saúdo para todos os romeiros e romeiras da parroquia de Santa Uxía de Lobás e de todas as parroquias da contorna, tanto do Concello do Carballiño como do Irixo, Piñor ou masí de romeiros e romeiras que tal día como hoxe acoden fan romaría no Alto da Madanela, onde se está registrando bo ambiente desde primeira hora desta mañá, e máis ambiente seguro que sí agora, pois a esta hora xa do mediodía, e logo a hora dese típico xantar campestre, xantar de romaría hoxe na Madanela. E tamén saudamos a Becoña, o pobo de Becoña e a súa veciñanza en Boborás, que tamén están en plena celebración festiva en este 22 de xullo, festividade de Santa María Magdalena.

0: Bueno, pues todo esto que acabas de escoitar, esta emisión así tan trapalleira e atrapallada, é que estamos traballando sen informática, Estamos traballando sen informática debido pois a unha incidencia no noso programa de emisión. Regresamos á radio de antes da informática, Estamos case que na prehistoria, bueno, pois tratando de sacar adiante este programa ata solventar esa incidencia informática que creo ademais pois non é pequena, vai se prolongar seguramente por uns cantos días, por un par de días, pero bueno, malo será que non poidamos seguir presentándovos este programa de radio no mediodía de Cope o Carballiño, e como sempre a diario de luns a venres ata as 2:30 da tarde, sen informática e a bella usanza. Imos ver se o conseguimos. O Concello do Carballiño xa ten todo preparado, prácticamente ultimado, para adentrarnos na gran celebración festivo-gastronómica de cada ano no Carballiño, a Festa do Pulpo, que para este ano, en a súa programación, incluiu máis de 40 actividades e acontecementos. 40 actividades durante estas 3 semanas que temos por diante para a celebración da 64 edición da Festa do Pulpo. Unha programación de actividades que arranca xa esta semana, precisamente este próximo venres, pasado mañá, día 24 de xullo, coa terceira edición da Mostra de Viños do Carballiño, e remata o día grande, o domingo 9 de agosto, coa Festa do Pulpo. A ver se podemos escoitar a Manolo Dacal, o concelleiro de Turismo, que nos vai dar máis detalles ao respecto.
1: Empezamos este fin de semana, como ben sabedes, coa terceira edición da Mostra de Viños, que, como ben sabedes, faz aquí nunha carpa con 9 adegas, 8 do Ribeiro e unha, como novedade este ano, que temos de Portugal. Tamén vai haber moita animación, animación musical de Feitizo de Pau, o Benres 24, que a inauguración faremos ás 8 da tarde, e despois xa, o sábado, xa a partir das 12 da mañán hasta as 15 horas, co grupo de música tradicional tamén do Carballiño. Despois xa pola tarde será de 11:30, e o domingo tamén o mesmo horario, con animación do grupo de música tradicional do Irixo, con un concerto da banda de gaitas tamén do Irixo. Tamén dicir que o sábado temos un concerto de Celtia Irevire. Bueno, pois eso é o que vai animar o tema dos viños que vamos ter este fin de... Quero lle agradecer, por suposto, a colaboración tamén da Concellería de Comercio, Diana, que se presta tamén a colaborar neste evento, como así as outras concellerías que dunha maneira ou doutra pois tamén todos traballamos. Despois xa temos o sábado tamén 25, ás 8:30, pois o Festival de Amaneras. A semana siguiente temos a Semana Grande para Pequenos, que serán actividades do 27 ao 30, con o día 27, na Praza de Veracruz, teremos agua, festa da agua, festa da espuma, contacontos, xincana infantil e festa holi, para acabar o día 30, precisamente aquí na Plaza Mayor. A festa holi, como ben recordades, é aquel holi pulpo que se facía, pero, bueno, en este caso é pa xuventude, pa nenos. Logo, da Semana Grande para nenos, temos o miércoles 29, ás 8:30, na Praza Mayor, Traculimus. Como ben sabedes, pois, en este caso, pois, é un grupo que xa veu o ano pasado, un grupo de Barge, e un grupo por rock importante. Teremos o xoves 30, animación de lectura, tralará, contos, oxetos e música. Música de feira, por suposto, no grupo Fol, polo can, bailo can. Polo pan, bailo can. Concerto festival, Oullea, de Burning, o día 31, que como ven sabedes, pois tamén é un acordo que se acordou ca Diputación de Ourense, que foi un dos concertos que diron a Carballiño. Aquí vai haber propostas culinarias diseñadas pola Asociación Cociña Ourense, aparte do que é o concerto. Bueno, o 31 temos unha novedad, que, bueno, do día de emigración vamos facer uns concertos con diversos tributos. Tributos, o día de emigración, diversos tributos, como ben dice Carlos Bau, tributo a Hombres G e al Canto del Loco. Vai ser ás 20:30, aquí na Plaza Mayor. Despois xa, lo mejor del último, tributo de Manolo García e último da fila, ás 11 da noite. Eso vai ser o sábado 31. Perdón, o sábado 1. Aquí quero agradecer a colaboración da Xunta de Galicia, do Departamento de Migración.
0: Pues esto será o sábado, decía Dacal, o sábado día 1 de agosto, o día da emigración, coa colaboración da Secretaría Xeral para a Emigración da Xunta de Galicia, con esa doble programación. Primeiro, ás 8 da tarde, co primeiro dos tributos musicais a El Canto del Loco e Hombres G, os míticos Hombres G, e despois xa a partir das 11:30 da noite en adiante o tributo a El Último de la Fila. Logo xa, o domingo, día 2 de agosto, adentrámonos na conta atrás definitiva para a Gran Pulpada do segundo domingo de agosto. Desde o domingo, cada día da semana, unha actividade, cando non dúas ou tres. De novo, escoitamos a Dacal, o concelleiro de Turismo.
1: O domingo, día 2, grupo Hechizo de Mora, Nizán. Homenaxe da Festa do Pulpo, como ben sabedes, sempre é adicado a unha persona que no seu momento pois daremos o nome. Concerto o lunes 3, concerto de Amigos de Acordeón de Celanova. O martes, como ben sabedes, 4, un dos actos máis importantes, que é a tapa máis grande do mundo, que tamén estará animado por DJ Tibu e Serandeiros. Teremos unha pantalla grande e, bueno, pois intentemos que volvamos a seguir batendo récord gracias a nosas pulpeiras e pulpeiros. O mércoles 5, actuación da banda de gaitas Os Catro Ventos. E isto vai ser na Plaza Mayor, e é unha escenificación teatral preciosa. Animamos a todo o mundo que o vexan, porque escenificamos o que era unha feira antigua, con curas, con Guardia Civil, con, bueno, é unha significación digna de ver. Animación musical o xoves día 6, animación musical La Changaranga. Perdón, pola rúa da Vila. Cine Lugar do Setembro, de Carlos Montes. Vámonos ter tamén na Plaza Mayor. Perdón, na Veracruz. Concepto de Settore Nabori. Isto vai ser, é unha novedad, é un son de Cuba. É tamén un toque a emigración. É un, bueno, algo distinto. Vai ser aquí na Plaza Mayor e vai ser un concerto tamén bonito. Despois, xa como ben sabedes, o sábado xa temos a Festa das Camisetas. Festa das Camisetas, que estará todo el animado como sempre. Estamos intentando facer desfile, a ver si nos colle dentro do que das posibilidades. Ese sábado tamén vos quero decir que vamos a ter aquí as 11 da mañá, 11:30 da mañá, vamos a ter unha recepción das autoridades que veñen de, en este caso, que veñen de Lanzarote, que veñen de Mogán, que veñen de Alilló, que veñen de Andalucía, e como non, pues de 90 Padovana. Vamos ter aquí un acto de recibimiento a toda esa xente, que como ben vedes, a Festa do Pulpo pois cada ano crece a nivel nacional e internacional. E o propio día da Festa do Pulpo, bueno, pois o domingo día 9, teremos as charangas Castro Bello, Doctor Anchoa, José Landeiros, polas calles do Pobo, a mañán. Música tradicional, Feitizo de Pau, Catro Ventos, Feixoada, no Parque Municipal. Espectáculo infantil Ovirebai, Polo e Poder da Música. Concerto de voces de Maianas, concerto de Patagullos, Isto é todo no Parque Municipal, xa a partir das 12 da mañá hasta as 6 da tarde, finalizaremos con Ardentía. Habrá pasarrúas de feixoada, eventos da terra e unha queimada no propio recinto. E logo, pois, a festa da xuventude. E iso é prácticamente pois todo, e a Orquesta Chanel para cerrar a festa do pulpo.
0: E así concluirá toda esta extensa programación a la chegada o domingo, día 9 de agosto, o día grande da festa do pulpo. Antes, desde esta semana, con esa primeira actividade a mostra dos viños do Carballiño, do Ribeiro do Carballiño, pois por diante un total de 40 actividades, con actividade prácticamente a diario, con propostas, con espectáculos para todos os públicos. Por certo, que nos preguntaba aquí unha ointe sobre as entradas para o xantar no recinto oficial da festa do pulpo. Cando saen a venda, donde se compran. Bueno, pois comentarvos ao respecto, tamén logo particularmente a este ointe que nos lo preguntaba, por WhatsApp, que a venda de entradas iniciarase para comer no recinto do Concello o día da festa do pulpo o martes da semana que ven, o próximo 28 deste mes de xullo, a partir das 9 da mañá nas oficinas municipais. As persoas interesadas deben, polo tanto, acudir desde ese día, desde o martes da semana que ven, a planta baixa da Casa do Concello do Carballiño para comprar esas entradas, que teñen un coste de 50 euros. 50 euros por comensal. Doutra parte, o prazo para inscribirse no concurso da festa das camisetas xa está aberto e finalizará o próximo día 5 de agosto. Para participar neste caso, pois será preciso dirixirse tamén ás dependencias municipais, en concreto do Departamento de Cultura, no segundo andar da Casa do Concello, en horario de 8 da mañá a 2:30 da tarde, de luns a venres.
2: COPE Carballiño
3: 91.9 FM.
4: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
5: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
6: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penín. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras, aire acondicionado. Chegan os descontazos a Electrodomésticos Penín e a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penín. O número 1 en electrodomésticos.
7: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
0: A señora doña Teresa Giraldez Fernández, viúva de Joaquín Calleja López, veciña de Pazos Hermos, Cenlle. Faleceu en Santander aos 95 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Ricardo, Mariano e Teresa. Irmáns, Florentina, Rosario, Pilar, Santiago, Jimena, Nieves, Luis e Asunción. Fillos políticos, netos, netos políticos, bisnetos, irmáns políticos, sobrinhos primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á misa de funeral que se celebrará mañá xoves, día 23 de xullo, ás 12 do mediodía, na igrexa parroquial de San Lourenzo da Pena, Cenlle. Seguidamente procederase á inhumación das cinzas no cimiterio parroquial de San Lourenzo da Pena, Cenlle, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora doña Elisa Rodríguez Penela, viúva de Antonio Castro, que faleceu en Cameixa, Boborás, os 91 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de San Martiño de Cameixa, Boborás, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora doña María del Pilar López Díaz, que faleceu en Vigo, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte no Templo da Veracruz do Carballiño, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
8: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
9: De siempre, en Carballiño, Panadería de Arriba. Y ahora también tu nuevo establecimiento en el número 29 de Curros Enríquez. Panadería de Arriba 2, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Todo el sabor artesanal de siempre en pan artesano, empanadas, cocos almendrados, magdalenas, tartas de frutas, de queso, brazos gitanos, roscón, larpeiras. En Panadería de Arriba y ahora también Panadería de Arriba 2, en Curros Enríquez 29.
10: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
11: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
13: O 25 de xullo celebramos en Garabás, Más Ide, a 26ª festa do chuletón. Por só 26 euros, un chuletón de 650 gramos con patacas, pementos, pan e viño e a música do dúo Flow. Na festa do chuletón de Garabás, venda anticipada ata o 23 de xullo no bar Os Amigos de Garabás e Farruquiño Dacón.
14: Este verán, piscina pública do Carballiño. En horario ininterrumpido dende as 11:30 da mañá. Servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega. Ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados no restaurante-cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
15: De xoves a domingo noite, un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
16: Por que o teu operador? E por que non? Chegamos onde outros non chegan. Falas sempre cunha persoa e cobramos cho mesmo cada mes e para sempre. E agora, por só 30 euros mes, tes fibra fixo e móvil. Máis información en oteuoperador.gal.
2: Cope Carballiño.
3: 91.9 FM.

0: Muy boa tarde, amigos, amigas, ointes, neste mércores 22 de xullo e de Romaría, hoxe nas carballiñesas terras da parroquia de Lobás. Seguro que, aínda que teñamos previstos 32, 33 graos de media para hoxe, para esta tarde, en canto a temperaturas máximas, pois seguro que sí, na Madanela sempre corre un airiño, sempre corre algo de fresquiño, seguro que se está pois moi ben, moi a gusto, disfrutando dun día de romaría, tal como tantísimos romeiros que se están achegando desde esta mañá, desde primeira hora xa, as primeiras misas, e agora. Agora estarán na misa grande, na procesión, e na misa grande previo ao ritual do xantar dun día de romaría, sentados á mesa, ese xantar campestre que logo compartirán os romeiros e as romeiras da Madanela. E tamén, hoxe, por certo, é día de festa en Becoña, nesta localidade da parroquia de Santa Mariña de Moreiras, no concello de Boborás, nesta parroquia de Boborás, onde celebraban a súa patrona, a festividade de Santa Mariña, a pasada fin de semana. E hoxe, nesta localidade tamén desta parroquia de Moreiras, a quen honran e celebran é a Santa María Magdalena. A esta hora tamén estarán na misa grande en a procesión en Becoña, coa animación musical dos tres galeguiños. Logo pola noite haberá festa cun trío e coa orquestra Acordes neste día de festa nas terras de Boborás de Becoña. E nos, pois, como sempre, ata as 2:30 da tarde imos levarvos pois toda a actualidade festiva, pero tamén a crónica municipal, o acontecer social, en definitiva a actualidade informativa en todos e cada un dos nosos concellos, e sempre nesta segunda hora do programa tamén coas entrevistas de actualidade. Recordo vos que tanto mañá xoves como pasado mañá venres teremos no Carballiño a unidade móvil da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia. Unha campaña de recollida de sangue coa que está colaborando ademais activamente o Concello do Carballiño, animando a toda a veciñanza a unirnos a este acto solidario e altruista. A unidade móvil vai estar mañá xoves 23, pasado mañá venres 24, na Praza do Emigrante, en horario de 10 a 14 horas, e logo tamén polas tardes en horario de 16 a 21 horas. As persoas que desexen doar sangue pola mañá deben facelo, xa sabedes, despois de almorzar, e aquelas que prefirades pola tarde debedes deixar transcurrir polo menos 2 horas despois do xantar. O eslogan deste ano é un alento de vida, porque efectivamente a doazón é un alento para a persoa doante, tal como resaltou pois a persona que se achegaba ao Carballiño en representación da Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue, José Luis Vázquez.
1: É certo que en verán é máis complexo. O sea, primeiro, non é que aumente o consumo máis ou menos nos hospitais é máis ou menos estable, non? De feito, case un 60%, incluso máis, é para enfermos crónicos. O sea, non é por trasplantes, ni accidentes, ni cirurxías. Os enfermos oncohematolóxicos consumen crónicos case o 60-70% da sangue, que son moito, non? Entón, é certo que en verán disminuyen as doazóns. Por que? Por, primeiro, as olas de calor non axudan, eso está claro. E segundo, os nosos doadores habituais non están localizados. Vanse de vacación, están outras cousas, normal, non? A xente ten a súa vida, é complexo. Entón, os vas deixando, entón, bueno, as necesidades aumentan e os nosos hospitais é un bien esencial. O sea, sin sangue non hai cirurxías tampouco. Ou, como decía Silvia, tamén aumentan os desplazamentos, máis accidentes, tamén máis cirurxías, máis trasplantes, iso tamén é un consumo importante nos nosos hospitais, non? Pero, bueno, sempre decimos o mesmo, non? Sangue fai falta todo ano, entón, bueno, pouco a pouco Galicia este ano, o día 14, empezou a campaña de verán, intentamos facer unha campaña distinta cada ano. Este año o slogan é un alento de vida, non? Que é un pouco un alento, un soplo de vida, non? Que o que recibe a transfusión é un enfermo que lo va, o sea, lo necesite e lo nota, non? Si tuvistes oportunidade, mellor non que sí, pero bueno, de ver ou de recibir unha transfusión, é moi certo que é un alento de vida, eso está moi claro. O ano pasado, por exemplo, a campaña foi non esquezas doar antes de veranear, tuvimos bo resultado, non? Entón, bueno, día 14, como decía, de xuño, empezamos a campaña de verán, un alento de vida. Intentamos entre xuño, xullo e agosto acadar as 22.000 doazóns. Bueno, imos ben, pero bueno, estas olas de calor tampouco sudan moito, non? O mellor que temos en Galicia son os nosos doadores e doadoras, é verdade que sin eles isto non... O sea, é un acto solidario, altruista e necesario. E bueno, a xente cando fai a doazón sale ben tamén, non? Física e psicológicamente, porque, por exemplo, se estás baixa de ferro, xa non te deixan, se tens algún problema de tensión, xa non te deixan. Entón, bueno, antes de facer unha doazón, facemos un chequeo, unha entrevista médica, miramos tensión, pulso, glóbulos vermellos, picamos o dedo para ver que non hai anemia ou falta de ferro, e se está todo ben, se pasas a facer a doazón. Son 450 mililitros o que se extrae de cada doazón, e con cada doazón axudas a 3 doentes ou pacientes. O sea, as sangres divídese nos nosos laboratorios, a sangue, e sacamos glóbulos vermellos, plasma e plaquetas.
0: No Carballiño, a taxa que temos, a nosa taxa de doazón está na media galega. Aí estamos, na media galega, con 39 doazóns por cada 1000 habitantes. Evidentemente, pois non é unha media mala, pero tamén é mellorable. A ver se o conseguimos, a ver se subimos logo por riba da media galega. Que vos parece, eh? E superamos esas 39 doazóns por cada 1000 habitantes que rexistra o Carballiño a día de hoxe. Así que recordade, esta unidade móvil estará mañá xoves e pasado mañá venres na Praza do Emigrante para recibir tanto aos doantes habituais como a todas aquelas persoas que queirades por vez primeira, pois apuntarvos a este acto altruista e solidario e convertirvos así en doantes, en novos doantes de sangue. Os dous días en horario de 10 a 14 horas e de 16 a 21 horas.
2: Cope Carballiño
3: 91.9 FM.
4: Todo, sí, todo, con ata o 50% de desconto. Sí, agora en Papaventos Moda Infantil, todas as prendas con ata o 50%. Ah, e unha sección outlet con todo a 5, 10 e 15 euros. A locura, ata o 50% de desconto nas grandes rebaixas de Papaventos Moda Infantil.
5: Ven a las rebajas de Papaventos.
6: Reserva os teus libros de texto en Carlin o Carballiño e benefíciate das nosas super ofertas. Un 10% de desconto en material escolar, máis outros 5 euros de regalo para reservar superiores aos 100 euros. E por se fora pouco nos teus libros, un 5% de desconto para reservas de máis de 100 euros antes do 31 de xullo. Recorda, aceptamos os bonos da Xunta. Carlin o Carballiño.
7: Agora estamos en Curros Enríquez número 6.

0: claro que sí, amigas, amigos ointes que vayan días de festa, en ointes de verbena, en tantos donosos povos, en tantas darnosas parroquias. Recordábamos que hoy celebramos a Romaría da Madanela, na carballinesa parroquia de Lobás, que tamén hoxe están de celebración festiva en Becoña, nesta localidade do concello de Boborás. Igual que no transcurso dos próximos días, pois teremos máis e máis acontecimentos festivos, algún deles tamén con carácter gastronómico, lúdico e festivo, como é a festa do chuletón en Garabás, en Maside, que se ven celebrando desde fai xa pues 25 anos. Debe ser a edición deste ano, a 25ª edición. Pode ser, creo que sí, na Carballeira de San Pantaleón. Despois chegarán as festas, famosas festas de San Pantaleón en Garabás. Antes, este sábado, que ademais é día festivo, xa sabedes, teremos a festa do chuletón. E aí tamén, entre o venres, o sábado e o domingo, teremos as festas do apóstol Santiago, patrón tamén de algunhas das nosas parroquias. Mira ti por onde, que facíamos referencia a este día de festa en Becoña, a pouca distancia de Becoña, A carreiriña dun can de Becoña está Feás, está a parroquia de Feás, onde tamén veñen días de festa e noites de verbena cara esta fin de semana, con esa tradicional festa do neno que celebran en Feás. E desde Feás, aquí ata os estudos de Cope o Carballiño, xa se achegou e xa senta aquí con nós José Ramón Cerdeira, que é veciño de Feás e ademais é o editor da revista O Foxo. Bueno, o editor, o coordinador, aquí pon, o coordinador José Ramón Cerdeira Alonso, quen edita, en realidad, é a Comisión de Festas de Feás. José Ramón, moi boa tarde.
1: Moi boas tardes.
0: Moitas grazas por achegarte aquí ata os estudos de Cope o Carballiño e compartir estes minutos con nós para falar.

0: nos dunha nova entrega do Foxo. Así se chama a vosa revista.
1: Correcto, esta é a cuarta entrega xa da revista O Foxo, e pois máis que nada pois tratar que as nosas costumbres, as nosas tradicións, incluso os nosos motes, as nosas actividades que facemos, as cousas que se facían, a historia do noso povo que estaba sin realmente ter unha algo escrito que teñamos, pois a través desta revista estamos tratando de documentar todo ese. Cada ano fomos dedicando a cada aldea que pertenece a nosa parroquia, claro, pois unha parte. Este ano tocou a Borraxas, que ten unha historia maravillosa, que moita xente, que Borraxas hoxe en día é unha aldea.
0: Que lugar máis bonito,
1: Sí, esta é unha aldea desos pobos abandonados, que realmente ten unha historia maravillosa e moita xente, non ten que ser nin de Feas, nin de Borraxas, da contorna do Carballiño e de toda esta contorna, pois sentirás identificado que a historia dese povo é realmente.
0: Que é un povo, un lugarciño precioso, non? E que ten ademais unha arquitectura moi moi singular, non? Moi propia da zona, cos parrais, coas parras, con esas lousas, non?
1: Sí, sí, correcto.
0: As casas de lousa, os tellados de lousa tamén, non?
1: E además ten unha historia que está documentada desde o siglo XV, que a veces é que nos chama a atención, que non sabíamos que eso existía, ni nada. E realmente moita xente, sobre todo, a xente de Borlaxe, a gran maioría, pois obviamente pois veu a Feas ou veu ao Carballiño, veu así a poblacións, e era unha población bastante interesante, con, xa digo, é maravilloso que a xente coñezca a historia de Borraxa, porque é preciosa. Ven del do mosteiro da Fibeiro, perteneceu ao Orfellón, foi parte daquela do tema de Verín, o sea, é decir, é unha historia maravillosa que está unida a Cameixa, que está unida non solamente, xa digo, a parroquia de Feas, en realidad, nos últimos, desde a Primeira República para aquí, desde que se volveu a facer o particionamiento. Sí, pero realmente ten unha historia maravillosa que todo o contorno de Bobrás e do Carballiño debería conocer.
0: É que seguramente que foi antes Borraxas que o propio Feas.
1: Seguramente non, seguro.
0: Seguro, ves?
1: Seguro, sí. E de feito hai un documento histórico do Monasterio da Febeiro reclamando, alá por 1549, se agora non me falla a cabeza, un tema dun conflicto que tuvo que resolver no seu momento, pues as autoridades daquela época, todos sabemos como era, pues sí, era todo, pues o tema da nobleza e todo eso. E foi poblando esa parte de Galicia, foron a poblando a raíz do mosteiro de Febeiro, casualmente.
0: Está ademais, nunha paraxe que ten unha beleza espectacular. Natural espectacular, non? Creo que sí, porque unha vez baixeo, mira, estou facendo memoria por ali, hai un camiño que vai a outro lugar precioso,
1: que
0: precioso.
1: Que ten unha fervenza maravillosa. Pois esa zona era unha zona toda de muiños, que aí de eso falamos, e tamén se veixábamos de Feas hacia onde está a Ponte de Moreiras, que antes falache da Santa Mariña, e eso, pois esa zona toda que iba neses ríos que despois desembocan no Viñao, no Avi e todo eso, toda esa zona era unha zona de moito muiño. Entonces, era unha zona, impresionante de
0: un sitio, un paraxe bonito. Polo camiño que facía referencia, era seguramente que o camiño de toda a vida, que era o medio que unía aqueles povos, aqueles lugares, non?
1: Correctamente.
0: San Bartolomeu da Freixa, na parroquia de Cameixa, con Borraxas.
1: É que Borraxas era de Cameixa.
0: Ah, amigo.
1: Sí. Claro, Borraxas era de Cameixa. Según tamén, aparte de Feas, que era o curro, era de Moreiras. É dicir, todo isto foi se anexionando pouco a pouco. Entón, pues, en parte queríamos recuperar esa historia que moita xente desconocía, pois, un pobo que realmente quedou, por decirlo de alguna maneira, morto. É bo manter eso, porque a xente, e ademais os veciños de aí, que moitos deles están emigrados e todo, pois, ese sentimento que teñen é cando ven que esa historia deles existe, que é grande, llevo con efela. Esa é unha cousa que debíamos fazer un esforzo todos, porque as historias dos nosos antepasados non se perderan nunca. E é a idea da revista Foxo.
0: O que é a microhistoria, non?
1: Sí.
0: É a historia dos lugares, das nosas parroquias, como a de Feas. José Ramón, que recolle este volumen 4 do Foxo?
1: Pois mira, recordo, entre outras cosas, e che puxen, bueno, o ano pasado fixemos un homenaxe ao cura, porque cumplía 50 anos, don Ramón. Falamos de, xa digo, de Borraxa, básicamente, era gran parte da revista dedicada a historia, a xente, todo. Sí. Incluso, pois, hai xente que todavía vive, que ten boa memoria, entrevistámoslos, fixemos un reconto da xente que vivía a finales dos... entre 50, 60 hasta 70 en Borraxas. E quenes eran, que fillos tiñan, como estaban. E fomos recuperando toda esa parte. Entonces, reitero, non solamente son documentos históricos, por un, por exemplo, un artigo que fixo Xosé Luis Sobrado, que é espectacular, de documentos históricos de Borraxas, senón tamén, pois, fotografías. E hai fotografías preciosas, por exemplo, que fixo Juanjo, que fixeron outra serie de personas. Sí. Entonces, documentamos eso. Despois, obviamente, falamos da Festa do Neno, porque esta revista está feita como colaboración á Festa do, do Neno. E un día xogando o ano pasado, a pouco desta entrevista, foi casual, xogando unha partida ali na tal, que a xente do pueblo, de repente falaronme dunha cousa, e ocurreuseme documentala, que é iso que tes aí, a paga da vinza.
0: A paga da a vinza.
1: Sí, que era a vinza. Pois mirade, non sempre existeu a seguridade social como temos agora. Antes, pois o que se faía nos pueblos era que se, digamos, se reunía a xente e fi, bueno, hai que lle pagar o médico, para que nos veña a atender ou para nos poder ir ali. Entón, esa era a vinta, era como unha contribución que se lle daba. Entón, por exemplo, nos tiñamos o de Brués, que era don Juan, primeiro era, e despois era don Juanito, que foi o fillo del. Entón, tuve a dicha de que alguén me dixo, non te preocupes que eu conozco o fillo de don Juan. E dixo, ostras, pois aí puxe unha foto de don Juan, de don Juanito, falei de don Antonio, que era o médico que estaba na, na almuzara daquela, falei de outro médico que era familiar do, que, do famoso pazo da almuzara, e agora olvidase o nome do señor que era propietario ese, que viñera da
0: Perfetino Vieites.
1: Exactamente, Perfetino agora forase o nome. Entón, toda esa xente, pois, a xente, cando tiñas que ir a un médico, non había seguridade social. Moi pouca xente tiña seguridade social. Quen o tiña? Pois, ao mellor, o que traballaba nun aserradero, igual estaba asegurado. Ao mellor, pero o resto da xente, non. Entón, pagabas unha, un 50 pesetas, 100 pesetas ao ano, o que sea, e moitos pagaban os médicos en especie, no que tiñan, vamos, o sea... Entón, ese é a vinte. Quixen recuperar eso para que non se perder eso, porque esa parte da nosa historia.
0: Agora que falabas do médico de Brués, que era o médico de cabeceira da, da parroquia de Feás, bueno, supoño que tamén de Moreiras,
1: das parroquias
0: da Contorna, precisamente a través da vosa revista, José Ramón, do Foxo, que lle din unha lectura eu aí... Estou agora facendo memoria, descubrín que en Brués era o lugar do cuartel, onde estaba o cuartel da Garda Civil.
1: Sí,
0: o cuartel da Guardia Civil, non? Porque tiñades unha sección así como de sucesos, de denuncias.
1: Sí. Este ano non pude empoñelo. Este ano non pude empoñelo porque pasouse.
0: Esa ía. No posto da Garda Civil de Brués.
1: Correcto. Correcto, está documentado.
0: Sería
1: está
0: o cuartel logo de Boborás.
1: Sí, está documentado. Sí. Entón, no, existía o cuartel do Carballiño e o cuartel de Brués. Eu agora mesmo estou nun proceso de investigación porque quero eso aclararlo máis, porque interésame, además quero poñelo nas próximas revistas.
0: É dicir, que Brués cubriría o cuartel de Brués, a Garda Civil de Brués cubriría o municipio
1: zona,
0: de
1: Brás. Sí. Entón, pois sí, por exemplo, agora estamos facendo un estudio que é un adelanto xa que che dou para a revista do ano que ven, é recuperar as bandas de música que houve en Feas, que houve dúas.
0: Algo falamos xa outro día co responsable da Escola de Música e a Banda de Música de Boborás con Lamas, con Pedro Lamas, que efectivamente xa fixo referencia, está documentado que en Feas houbo, non sei se dúas etapas distintas, dúas bandas de música.
1: Sí, correcto. E máis, foi anterior a do Carballiño. É unha cousa que xa temos documentado, pois,
0: por eso en Feas gustan tanto as bandas de música, se non hai unha banda de música nas festas de Feas, non son festas.
1: Mira, xa che digo, este domingo, aparte de que veño o combo dominicano, por a tarde está o concierto da banda de Celanova.
0: A banda de música de Celanova, que é unha das grandes bandas de música de Galicia. Tivemos o placer de escoitala aquí na Semana Santa do Carballiño. Unha gran banda de música.
1: Impresionante. Os conciertos...
0: E onde atúa? En Feas.
1: Sí, eu levo lle grabado, de feito, en YouTube están os conciertos que levan feito en Feas, e é impresionante. tamén teño que fer mención porque é, como digo, é de ben agradecido. Sí. Eu que son un soplador de clarinete, porque tocar ainda non toco, pero son un soplador. Unime casualmente, ahora que fala Charle Pedro, a banda de Boborase, realmente están facendo unha labor impresionante. Sí, sí. Desde aquí, quero decir, o traballo que fan, yo ven que se sente unha persoa ali, como están levando eso, que a ilusión que se leva, e eso é importante, que non se perda as nosas tradicións na música.
0: Decías que tanto gustan as bandas de música, a música de banda, uh-huh. en FEAS, pero era que os músicos de banda non só acudían a esta festa do verán, que había outras festas, unhas cantas festas o cabo do ano en sí. FEAS. Mira,
1: en FEAS tiña
0: a do San Mauro, non?
1: Sí, era dos festa quintos. De inverno. Era dos quintos, esa era a festa que organizaban os quintos. Despois tiñamos a do patrón, que era de San Antón.
0: San Antón, claro.
1: Exacto, despois xa tiñamos a festa do Sagrado Corazón, que despois pasou a ser tamén a festa do Neno, que é a unión das dúas ao fin de semana, o sábado é unha e o domingo outra.
0: En a parroquia o San Roque en Vilachá.
1: San Roque, ya Inmaculada de Borrachas, yo San José da Fanteira, sí, es decir, sí que tiñamos un montón de festas. Así.
0: Contame, José Ramón, esto do Castiñeiro Centenario, que estou vendo aquí unha fotografía que sorprende tamén, porque o Castiñeiro este ten uns cantos
1: anos. Non se sabe os anos que ten, pero ten moito. Mira, puxen eso na portada de Boche de Fi, porque entre outras cousas, porque... todos los que empezamos a vivir a Festa do Neno, bueno, xa era un poquinho maior cando empezou a Festa do Neno, pero era como o refugio que tiñan as rapaces todos. Era a súa casa. Era unha casa que todos os anos aí van decorando. Por qué? Porque está aberto, como todo gran castiñeiro que ten moitos anos, e poñeron escaleiras por dentro dos rapaces, etc. Entonces, puxen esta foto como símbolo, e tamén na editorial puxen que hai que mirar como se conserva ese castiñeiro, canque Ajá. privado, non pasa nada, me refiro que a familia non poñen pega ninguna, e quixeno poñer como símbolo de decir que veu pasear dúfial de serafios e que siga vendo pasar moitas máis dúfias, porque é un símbolo...
0: É que son, dicías, 300 anos...
1: Non sei os anos que ten, eu unha vez escoitei que tiña que tería cerca de 300, bueno, a verdade é que é moi ancho, non sei se ten 300 ou 200, pero sí que ten moitísimos anos, eso seguro. Non sei, non che podo precisar, hoy unha vez esa cantidade, pero non.
0: Pues mira, o que podedes facer promovelo para a súa inclusión no catálogo de árbores senlleiras de Galicia.
1: Sí. Pois, mira, é unha iniciativa, non había pensado, pero probablemente...
0: Sí, que iso garante a súa protección,
1: sí, sí, sí.
0: Visibilidade tamén. Pois todo isto é o foxo que son unhas cantas páxinas,
1: Son 100. Son 100. E ademais unha cousiña.
0: Hai algo de traballiño detrás da revista, ?
1: Este ano que lle van dar o sea, que vai, po ano que ven, vai ser sí. Letras Galegas, vai ser Novo Neira.
0: Ajá.
1: Un dos amigos de Novo Neira é un escritor que ten máis de 20 e pico libros publicados. Está casado en FEAS, que xo sea Lois García.
0: Uh-huh.
1: Este ano escribeu unos poemas a FEAS, muy que bien. Non quixen de... Era un poemario e dixo el, bueno, vai publicando. No, publiquei no inteiro porque creo que é algo espectacular. Por eso publiquei o poemario inteiro. Por eso tuve que retirar algunhas cousas que xa tiña moita xente. Estaba esperando na revista outras cousas, pero que non se preocupen, que o que non saleu este ano xa está asegurado para o ano que ven.
0: Ademais, seguro que sí, que o que máis gosta a veciñanza, os lectores e as lectores de as lectoras de FEAS, pois será as fotografías, que vaya álbum fotográfico tamén reunides no foxo, José Ramón, porque a letra está moi ben, pero bueno,
1: sí,
0: as fotografías chaman, non?
1: Como din ali, está ben ler, pero santos quedan bonitas. Entonces, pois eso.
0: Fotografías de todo tipo, fotografías de acontecementos sociais, fotografías familiares, vexo aquí moita familiar, non?
1: Depois hai fotografías moi artísticas, como son esas, de Juanjo, etcétera. E aí tes, por exemplo, o artículo de Sobrado, que é impresionante. Ese xa che digo, sí, é un compendio de todo. Por exemplo, cada ano pues, vamos facendo tamén un resumo do que foi a festa do ano anterior, para que quede constancia aí. E despois hai unha parte que temos que son os motes do pueblo para que non se perda ningún. Este ano puñamos 4. Entón escribimos a historia da xente, o sea, quen ten ese mote, donde vivían, sí. Quenes eran e todo eso. ¿Para qué? Para que non se perda xa máis. Porque o día de mañá levanse perdido moitas cousas precisamente porque moitas veces van pasando e a xente que máis información tiña deso vai desaparecendo. Entonces realmente é importante que esa antropoloxía, entre comillas, pseudoantropoloxía que faguemos, pues que quede constancia aí, porque é bonito para as xerafios que veñen.
0: O acontecemento este ano, non sei se o recolledes no foxo, que ainda non acabei de completar a visualización, pois foi a inauguración, a construción e inauguración do Centro Bar Social.
1: Sí, co puxen. Ademais,
0: vale.
1: Sí que puxen o tema da inauguración do como se chama, da Casa do Pou.
0: Faltaba algo, non? Faltaba ese punto
1: a ver,
0: de encontro.
1: A verdade é que hai que decir que se fixeron varias iniciativas de xente que intentou facer algo, porque, mira, si nos vamos a Feas hai 3 anos, sí, pasa como en moitos pueblos, prácticamente, vou decir unha frase que é así un poquinho forte, pero que non é ningún respeto, que era un pobo casi morto. O sea, a xente non estaba ali, non había donde botar unha partida, non había un sitio onde se reunir e tal.
0: Donde versos son os outros.
1: E houve varias iniciativas, e ao final, pois mira, a Comunidade de Monte foi a que ao final, pois, por circunstancia, foi a que o fixo. E non hai que ver eso como un gasto, senón como unha inversión en salud.
0: Total.
1: En comunidade, en fagel de un pobo, unha unidade. Dá gusto. O outro día houve o tema do partido do Mundial, ali estaba todo o mundo. Cai calquera actividade, fan actividades durante todo o ano. E aí está todo o mundo. Fixeron o Magos, fixeron o Samaín, fan festas diversas. Pues,
0: bueno, o sábado, sen ir máis longe, que che comentei o que pasei por ali, non había ningún acontecimento, pero estaba aquelo...
1: Sí, pero eso antes non pasaba. E eso tamén, eu creo que ese ejemplo de fer unha casa do pobo...
0: O que hai que ampliar agora é o aparcamento, ¿eh?
1: Sí, no, ya hai que faer máis cousas, porque claro, xa non cabe xente dentro. Pero me refiero que eso ao mellor tamén pode ser unha iniciativa para outras aldeas que teñen o mínimo problema que tiña Feas, e o mellor sería unha boa cousa. E volvemos á mínima, sobre todo as comunidades de montes que teñen algún tipo de ingresos por o tema de montes, etc., que recorden sempre que eso é un ingreso, digo, perdón, eso non é un gasto,
0: sí,
1: senón é un beneficio para todos, e é unha fonte de unión. E realmente, mentre siga existindo un sitio onde a xente se poida reunir, ese pobo xamais morirá.
0: Mira, a ver se somos capaces de descifrar esta mensaxe que nos chega a través de Goasa. José Ramón, porque dos que Borraxas está abandonada, caso non temos o pobo en pé, pagamos 6 contribución.
1: Non teño nin idea.
0: Non dou desfifrado, no. que me perdone este amigo ou amiga.
1: Sí, no, a ver, queixarase como yo que como o pobo está abandonado, que se siguen cobrando a contribución. No, a ver, me supoño que tamén terá lógica, terás que pagar a contribución por os teus... Non sei, non podo opinar porque non...
0: Este outro aínte tamén aquí no WhatsApp, a propósito da entrevista que estou escuitando, ano que ven dedicas o Día das Letras Galegas a Neira Vilas, Memorias dun Neno Labrego, non ao Xío Nevo Neira, o poeta de Lugo. Bueno, pois...
1: Sí, bueno, confundime ahora el nombre, seguramente, sí, o de... Sí, seguro, vamos, sí, perdón a persona que ten toda a razón del mundo, sí. Fóiseme ahora a cousa de cabeza, vale. Pero digo que sí, que se dedican ao tema do Neno Labrego, sí, o autor, sí, perdón, equivoquei-me. E tamén quería mencionar unha cousiña, que nas festas, o ano pasado fixos un xantar campestre, cando foi o tema do homenaxe ao cura, e este ano, sábado, vai ser...
0: Repítese, xa vin aí no programa.
1: Entonces, digo, por eso, que tamén é importante. Sobre todo, quero desde aquí darlle o meu apoio e o meu agradecimento a estas personas novas, que en realidad son 3 rapazas, que son as que están levando a comisión. E realmente... A veces a xente non sabe e non sabe agradecer o traballo que levan. Yo, como lle digo, yo deber que temos todo onde agradecerlle o que fan, porque é moi importante e desde aquí eu quero darlle as máis efusivas gracias a todas eles.
0: José Ramón Cerdeira. Coordenador, José Ramón Cerdeira e Alonso, Alonso.
1: Sí.
0: Son dos apelidos 100% de Feas,
1: De Feas, sí, eso xa te digo.
0: Cerdeira e Alonso. Pois, sí. Moitas grazas pola visita, por agasallarnos coa revista O Foxo, que xa temos aquí na nosa biblioteca, na de Cope o Carballiño, que pasedes unhas moi, moi boas, moi boas festas.
1: Pois moitísimas gracias, eu quero invitarlos a todos, sobre todo os que teñan nenos, porque a festa do neno é pos nenos. Entonces que veñan, que teñen actividades, teñen hinchables, teñen festa da espuma, teñen xogos, sobre todo teñen unha merenda para eles, entreganlle medallas, etc.
0: Que todo están gratuito, todos invitados. Todo gratuito. Graciñas, José Ramón, nos seguimos aquí como sempre cada día ata as dúas media da tarde coas entrevistas de actualidade, tamén con toda a crónica informativa que enseguida nos continúa a ocupar.

0: Cope Carballiño.
1: 91.9 FM.
2: ¡Epa! Este venres 24, a partir das 11 da noite, na Bodega de Flores, un espectáculo canalla e festivo, con Zapoicho, Home, Orquestra. O que non se lle resisten nin os temas en lingua de signos. Recorda, este venres noite, Zapoicho, Home, Orquestra, presenta Smorga Tour, na Bodega, en concerto.
3: Nunca diga desta agua no beberé, a caballo regalao no le mire...
4: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
5: Este verano, Operación Eclipse en Electrodomésticos Manuel Vázquez. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Este verano no pases calor, visítanos y compruébalo en Julio Rodríguez Soto 90. Equipa tu hogar con las mejores marcas al mejor precio en Electrodomésticos Manuel Vázquez, tu tienda de confianza.
6: Máis por menos nos Supercen. Máis calidade ao mellor prezo. Coas últimas novidades en artigos de fogar. Menaxe, baixelas, aceiro, cristal e este mes todo o que poidas imaginar para a praia e a piscina. Os flotadores, as palas, as sombrillas, as toallas, as colchonetas. Nos Supercen de Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro do Carballiño.
7: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
8: Con primeiros como unhas zamburiñas con aceite de allo e perexil ou un crujiente de langostinos en panco. De segundo, unhos medallóns de rape con salsa de setas ou unha croca á brasa con ñoquis de queixo azul. E para rematar, postre, unha panacota de chocolate con xeado de mandarina ou unha tarta de tofe e plátano.
7: Na Avenida 25 de Suyo do Carballiño, Pulpería Fuchela.
9: O Carón do Concello do Carballiño, Casa Gazpara, para disfrutar da nosa carta especial de verán. Tradición e modernidade con oso polvo a feira e outros produtos da terra da máxima calidade. Postres caseiros, unha ampla carta de viños para degustar tamén na nosa terraza. No centro do Carballiño, a terraza de Casa Gazpara.
10: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
11: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
12: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
13: Este verán, o bico de xeado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping ou bico de xeado, da trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos, unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De a trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
0: Cope Carballiño
1: 91.9 FM.

O su delegado do goberno na provincia, Eladio Santos, copresidía esta mañana o Carballiño a Xunta Local de Seguridade do Concello do Carballiño, xunto co alcalde en funcións, Pepe Castro Gil, en unha reunión na que, ademais, analizaron os datos de seguridade cidadán no municipio, avaliaron a situación da violencia de xénero e tamén coordinaron o dispositivo especial previsto con motivo da celebración da 64 Festa do Pulpo que se celebrará, como é sabido, o domingo 9 de agosto. Pois ben, nesta Xunta Local de Seguridade do Carballiño celebrada esta mañá, o su delegado destacou o excelente apoio, a excelente colaboración entre as forzas e corpos de seguridade e as administracións para garantir a seguridade durante a celebración dunha festa como é a do Pulpo que, recordemos, está declarada de interese turístico internacional e que volverá a reunir no Carballiño esa semana e, sobre todo, esa segunda fin de semana de agosto a miles e miles e miles de persoas. A coordinación dos distintos servizos implicados no dispositivo de seguridade foi un dos puntos centrais do encontro no que tamén participaron representantes da Garda Civil, Policía Local, Protección Civil, representantes da Xunta e outros membros da Corporación Municipal do Carballiño. O su delegado animaba a toda a poboación a disfrutar da festa con responsabilidade e seguridade. E anunciaba que haberá un operativo deseñado para atender emerxencias e vixiar o correcto desenvolvemento da Festa do Pulpo, pero sempre, decía e remarcaba, coa necesaria colaboración cidadá. Máis informacións a esta hora en COPE o Carballiño do noso ámbito comarcal. O concelleiro de Compromiso por Galicia e tenente alcalde no Concello de Punxín, Eladio Fernández, propón á corporación o proxecto de construción dunha pista polideportiva na localidade en concreto, apunta como ubicación que sería axeitada, que permitiría este proxecto, o espazo que ocupa na actualidade o campo da festa de Punxín. Mediante unha moción que se tratará no próximo pleno a celebrar por parte da Corporación Municipal, Eladio Fernández propón que se faga un estudo dos terreos axeitados a posta a disposición tamén dos mesmos para cederllos pois a administración que se faga cargo desa obra de construción dunha pista polideportiva. Esa é a idea, unha pista polideportiva para favorecer a práctica do deporte no concello de Punxín. E outros dous concellos da nosa comarca, os de Boborás e Avión, impulsan conxuntamente a reforma da estrada municipal que conecta ambos os dous municipios bordeando o encoro de Alvarellos, unha vía de especial importancia para a mobilidade da veciñanza, sobre todo nesa zona, tamén o acceso ás explotacións agrarias e forestais e a intervención dos servizos de emerxencias. A actuación, que se executará como unha primeira fase, conta cun orzamento xa de 51.515 euros e tamén cunha subvención de 36.000 euros concedida pola Xunta para esta intervención. O proxecto permitirá actuar sobre máis dun quilómetro de vía, debido ao importante estado de deterioro, e acometer unha rehabilitación integral do firme, actualmente moi afectado por afundimentos, rodeiras, perda da capa de rodadura e outras deficiencias que dificultan a circulación e mesmo comprometen a seguridade viaria. Os traballos previstos incluirán a reparación das zonas con maior deterioro estrutural, a regularización do pavimento e a aplicación dun novo tratamento superficial asfáltico. A estrada presta, ademais, un servizo relevante para o acceso aos montes veciñais e para o tránsito de vehículos pesados vinculados fundamentalmente
o transporte de madeira. E decíamos que constituye tamén unha vía de moito interese para as intervencións do Grupo de Emerxencia Supramunicipal do Concello de Avión cando pois ten que desplazarse a Bóborás para atender unha emerxencia. E no Carballiño, responsable local do BNG, Manuel Chan, ven de presentar no Rexistro Municipal unha solicitude dirixida ao alcalde onde se lle exixe horarios claros para a utilización das pistas deportivas existentes no centro urbano, en concreto na Praza do Emigrante e tamén no Parque Infantil da Alameda, e que estes se sitúen, estes horarios, en lugares ben visibles para información das usuarias e usuarios, garantindo cumprimento deses horarios. Neste mesmo escrito tamén se solicita o apagado da iluminación existente na cancha de baloncesto da Praza do Emigrante a partir da medianoite. Por qué? Pois parece que pola potente luminosidade que está a provocar molestias á veciñanza da contorna, e que a montaxe e desmontaxe das atraccións das festas que ali se adoitan colocar non se efectúe de madrugada. O BNG solidarízase coa veciñanza desta zona que ano tras ano apuntan que padece e sofre no verán toda esta problemática. Así mesmo solicitan que o Concello do Carballiño estudie e execute as modificacións necesarias nas instalacións deportivas para minimizar o impacto acústico da súa utilización mediante a incorporación de elementos amortecedores ou acolchados nas canastras e taboleiros, tamén a sustitución dos materiais máis ruidosos por outros de menor impacto sonoro. Desde a formación nacionalista recórdanlle o goberno local do Partido Popular e PSOE a obriga de facer cumprir as ordenanzas municipais no que respecta aos ruidos, á ocupación de espazos públicos e aos horarios de utilización. De non existir estas ordenanzas, pois o BNG pide que se elaboren para facer posible a convivencia tanto daquelas persoas que están no seu dereito de gozar do ocio como daquelas outras que tamén están no seu dereito de descansar ou moverense con libertade e comodidade polas rúas e prazas do Carballiño.

0: Cope Carballiño.
1: 91.9 FM.
2: No Carballiño, a Reliquia de Ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte o quiosco da 11, a Reliquia de Ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
3: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
4: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins. Desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
5: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que llegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil 50 xigas por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
6: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
7: Carnicerías Ferradas, naturalmente, coa nosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño. E Carnicería Ferradas, no Irixo.
8: Aberto sábados todo o día.
0: Cope Carballiño.
1: 91.9 FM.

No Carballiño teremos desde o venres o domingo durante 3 días a mostra de viños Ribeiro do Carballiño con degustacións de viños de algunhas das mellores adegas que temos de viño Ribeiro, seguir máis lonxe na comarca do Carballiño, unhas cantas, fora da comarca, outras tantas que tamén participarán do Ribeiro, nesta mostra de viños do Ribeiro do Carballiño, tamén con varias actividades de animación durante os 3 días, venres, sábado e domingo, na Praza Mayor do Carballiño, tanto en horario de mediodía como en horario de tarde-noite. E o Concello do Carballiño, a través da Concellería de Cultura, colabora outro ano máis no Festival de Habaneras, outro dos nosos clásicos musicais veraniegos no Carballiño, que teremos este sábado que ven, recordade, desde as 8:30 da tarde con entrada gratuita no Auditorio do Carballiño, coa participación do Orfeón Loureiro de Portugal, así como da Coral Renfe de Monforte e a Rondalla Alfaya de Cenlle, así como os anfitrións, os coralistas do Orfeón do Carballiño.

Muy buenas tardes, señoras y señores ointes. Como siempre, a esta hora tenemos información local e comarcal en Cope o Carballiño. No control de directo está Jesús Dobarro, falavos Xampinal. E quen estivo esta mañá no Carballiño foi na Casa do Concello para máis señas o subdelegado do goberno na provincia, Eladio Santos. E por qué? Para qué? Pois para copresidir a Xunta Local de Seguridade do Concello do Carballiño, celebrada esta mañá. Copresidía o subdelegado do goberno esta Xunta Local de Seguridade xunto co alcalde en funcións, Pepe Castro Gil, en unha reunión na que se analizaron os distintos datos de seguridade cidadán no municipio carballiñés. Unha reunión na que avaliaron a situación da violencia de xénero no Carballiño e tamén procederon a coordinar o dispositivo especial previsto para a 64 edición da Festa do Pulpo, que se celebrará al achegado o domingo 9 de agosto. Nesta Xunta Local de Seguridade celebrada esta mañá na Casa do Concello do Carballiño, o subdelegado destacaba a excelente colaboración entre as forzas e corpos de seguridade e as administracións para garantir a seguridade durante a celebración dunha festa como é a do Pulpo do Carballiño, declarada agora de interese turístico internacional e que reunirá, como cada ano, a miles e miles de persoas eses días no Carballiño. A coordinación dos distintos servizos implicados no dispositivo de seguridade foi precisamente un dos puntos centrais do encontro desta Xunta de Seguridade celebrada esta mañá, un encontro no que tamén participaron

á corporación que deixe sen efecto o traslado da festa DJ da Xuventude, o día da festa do pulpo, ás Barcias, á finca das Barcias. Tamén pedirá Espazo Común que se elabore un regulamento para a organización da festa do pulpo que sexa vinculante para sucesivas corporacións e que obrigue a acadar consensos nas decisións importantes. Comarca adiante, en outros concellos tamén temos noticias da vida municipal. En Punxín, o concelleiro de Compromiso por Galicia e tenente alcalde deste concello da nosa comarca, Eladio Fernández, vai propoñer á corporación o proxecto de construción dunha pista polideportiva en Punxín. En concreto, propón para a súa ubicación ese espazo que ocupa actualmente o campo da festa de Punxín. Mediante unha moción que se tratará no próximo pleno corporativo, Eladio Fernández pide que se faga un estudo deses terreos axeitados, insisto que xa propón o campo da festa, se poña á disposición eses terreos das administracións públicas que financien esta obra para favorecer a práctica deportiva no municipio de Punxín, que a día de hoxe, por certo, carece de calquera instalación destas características para a práctica polideportiva. E outros dous concellos do noso ámbito, os de Avión e Boborás, impulsan conxuntamente a mellora da estrada municipal que conecta ambos os dous municipios, unha vía de especial importancia para a mobilidade da veciñanza o acceso ás explotacións agrarias e forestais. A actuación executarase como unha primeira fase da mellora da estrada, contando cun orzamento total de 51.515 euros e unha subvención, unha achega concedida pola Xunta de 36.000 euros para esta intervención. O proxecto permitirá actuar sobre máis dun quilómetro de vía debido ao importante deterioro de importante estado de deterioro e acometer unha rehabilitación integral do firme actualmente afectado por moitos afundimentos, rodeiras, perda da capa de rodadura e outras deficiencias que dificultan a circulación e comprometen a seguridade viaria. Os traballos previstos incluen a reparación das zonas con maior deterioro estrutural, a regularización do pavimento e a aplicación dun novo tratamento superficial asfáltico, co obxectivo de mellorar a adherencia, a resistencia e a comodidade da circulación por ese vial. A estrada presta, ademais, un servizo relevante para o acceso aos montes veciñais e para o tránsito de vehículos pesados vinculados fundamentalmente ao transporte da madeira. Tamén constitúe unha vía de moita importancia para as intervencións do Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Avión. Por qué? Pois porque cando o Grupo de Emerxencias de Avión se traslada ao Concello de Boborás para atender unha situación de emerxencia, faino precisamente pois por ese vial que rodea o encoro de Alvarellos. E a esta hora, ás 2:23 minutos da tarde, sigue informando Cope o Carballiño. O Bloque Nacionalista Galego solicita do Concello Carballiñés medidas que garantan o descanso da veciñanza na contorna da Praza do Emigrante e a Alameda. En concreto, o responsable do BNG no Carballiño, Manuel Chan Muñoz, ven de presentar no rexistro municipal do Concello unha solicitude dirixida ao alcalde onde lle exixe horarios claros para a utilización das pistas deportivas existentes no centro do Carballiño, en concreto, tanto na Praza do Emigrante como na da Alameda, e que estes horarios autorizados se sitúen en lugares visibles para a información de todas as usuarias e usuarios, garantindo o cumprimento deses horarios. Nese mesmo escrito tamén se solicita o apagado da iluminación existente na cancha de baloncesto da Praza do Emigrante a partires da medianoite. Por qué? Pois porque pola súa potente luminosidade está a provocar, afirma o BNG, molestias á veciñanza. E tamén pide o bloque que a montaxe e desmontaxe das

atracións das festas que ali se adoitan colocar non se efectúe de madrugada. Así, desta maneira, o Bloque Nacionalista Galego solidarízase coa veciñanza destas zonas que ano tras ano padecen e sofren, remarca o BNG, sobre todo no verán, na época do verán, toda esta problemática. Así mesmo solicitan finalmente que o Concello estudie e execute as modificacións necesarias nas instalacións deportivas para minimizar o impacto acústico da súa utilización mediante a incorporación de elementos amortecedores ou acolchados nas canastras e taboleiros, a sustitución dos materiais máis ruidosos por outros de menor impacto sonoro, así como a instalación de sistemas antivibración e calquera outra solución técnica que contribúa a reducir as molestias a veciñanza sen prexudicar o uso das instalacións. E o Concello do Carballiño colabora coa Axencia de Doazón de Órganos e Sangue na campaña estival este verán Doa Sangue, que chega nos dous próximos días o Carballiño. En concreto, a unidade móvil estará xoves e vendres desta semana na Praza do Emigrante en horario de atención a todos os doantes que queiran achegarse e a aqueles que queiran convertirse en novos doantes. Estará en horario de atención esta unidade móvil aberta, atendida entre as 10 da mañá e as 2 da tarde e logo en horario vespertino de 16 a 21 horas. No Carballiño, por certo, a taxa de doazón está na media galega, que son 39 doazos por cada 1000 habitantes, unha taxa que ten aínda pois capacidade, posibilidade, claro que sí, de mellora. E o Festival de Títeres do Carballiño alcanza hoxe a súa terceira xornada de programación, así que nova proposta para esta tarde desde as 7 na esplanada do Parque Municipal do Carballiño e para todas aquelas familias que queiran achegarse cos seus cativiños. Para hoxe a compañía Trémola será a protagonista. Ás 7 da tarde interpretará o seu espectáculo Pipo, o paxaro que non sabía voar, para un público cativiño a partir dos 2 anos de idade en adiante. Logo, ás 8 menos cuarto, levarase a cabo un obradoiro de títeres e animais, dirixido a nenos e nenas de máis de 4 anos. Seguimos xa concluindo, como sempre facemos, pois fixándonos na predición, na meteoroloxía, en este mércores, 22 de xullo, que nos está traendo, que nos volveu traer temperaturas bastante calurosas, con máximas previstas para hoxe entre os 32 graos do Carballiño e comarca e os 34 graos no Ribeiro. E con un día, este no que andamos, co ceo maiormente despexado, aínda que por momentos en algunhas zonas podríamos ter nubes altas para impedir precisamente o paso do sol. Isto para hoxe, para mañá, xoves, temperaturas parece que un chisquiño máis baixas, entre os 15 graos as mínimas de madrugada e a primeira hora da mañá, máximas arredor dos 30 graos na maioría das nosas localidades. Cando sí que xa notaremos o descenso térmico, cando notaremos a baixada das temperaturas, será entre o venres e o sábado, temperaturas xa moitísimo máis levadeiras, con máximas para eses días, que serán, por certo, de festa en moitas das nosas parroquias. Máximas, venres e sábado, arredor dos 24 graus. Ademais, parece que tanto venres como sábado, que será día festivo, xa sabedes, poderíamos ter algúns chubascos. Ata aquí chegou, señoras e señores ointes, a nosa programación local. Máis nada, moitas grazas pola atención que nos prestades. Os nosos desexos, que teñades unha moi boa tarde e que vos vaya ben.